0: fieles laicos, especialmente por los caballeros de Colón y sus familias, para que seamos heraldos del Evangelio mediante nuestras palabras y acciones.
1: Oremos ad Dominum,
2: te rogamus adidas.
3: За закінчення війни та за мир без зброї, що спонукає до роззброєння, сповнений смирення та стійкості.

0: из ракет пала на подвір'я нашого храмового комплексу, і що призвело до руйнувань храму, похоронної каплиці, церковної школи катехетичної і інших будівель.
1: Для того, як був відбій наданий вже був на території Львівської області, всі лицарі без винятку прийшли вже сюди. То був для нас шок, страшний шок був. З нами йшли на наші дружини, діти, ми не розуміли, що робиться і як робиться, але Бог нами командував.
2: Ну і місцева рада активно з перших ж годин почала активно задіялися в відбудову, приведення до порядку цих приміщень. І також долучились до того лицарі з інших рад.
1: Мужчини завали розбирають. Діти, наші діти, хто старший, хто молодший, беруть віники, замітають, прибирають. Тобто парафія той момент то була надзвичайно сильна така парафія, яка показала своїм прикладом, як ми рухаємося, що ми рухаємося в правильному руслі. Я від душі кажу, які просто надзвичайно дякую братам, лицарям України, які просто не були в сторонці, а допомагали чим не могли. Фінансово, будівельними матеріалами, моральними, молитвою.
2: Це бути чоловіком, лицарем Колумба в часі війни, це є показати дійсно, що ти є справжній чоловік, що ти є справжній християнин, ти є справжній католик.
3: And an expert on Ukraine joins us now. That's Shimon Cizek, who is the Director of International Growth for Europe for the Knights of Columbus. Thank you so much for being with us.
4: Well, thank you very much for having me.
3: As we've just seen in that the rather poignant video, the scale of destruction, the scale of the task that the Knights walked into, can you talk to us about the crisis and how the Knights responded?
4: Yeah, I just want to start by just referring to the...